0: Harris ag ábhar le jazzy ag ábhar a cuaig déag ar Satisfy beag an bhirta chosúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an tháir seo tá ma dúlaig ag go mórla sin lána muidir aig arís agus siad a díorach leislí tríad an tap a trioca ceoláling ag teacht a gibhar a cardiog díor cais clúas tap a hort lenar na mórí
1: Seo íd na hairán is mó an teacht an seo ach cé a bheg ag ibhar a hé Seo íd na hamahóri
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Olivia Rodrigo Drop Dead. Dermot Kennedy Turnstile. Ciamad Galua Ceata Ann, Achta Nómaid. Ciamad Galua Ceata Ann, Agifar Hain, Achta Nómaid, Araiglin Arish, Lesh Ungeol, Agifar Cardiog, She Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Hit 30.

0: Find the blade.
1: Kingfisher ag ibhar seacht le The Blade. Táid beag nach tacha ag an tap cuaig ag an bointe seo ag leanúint díreach a roi garis le níos mó ceolaíomh ina g ibhar sé BB Rexa agus Faithless le céile New Religion.

0: agus fágam mé libh chuirde. Leis an tún is mó tí an tachtain seo an tún atágain i g gibhar a hain. Another featuring 54 Ultra agus Talk to You. Sinna méid dúimse. Slán.
1: Number one.